Libéranos, quaesimus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum deo, et senabitur. Amen.